kolo anya de lota ifo buna welum bido ke weli njedebe ifo buna dade nayi kan yi welo kugbe na nchekube okugbe na nchekube ga zo anyi maka ifo buna enwe na